0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Kanal 77. Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Kanal 77.
3: Benson Boone.
0: Samo hitovi.

0: në kao. Si dhëm në lista. Sa më hitëmi. Angela të këtë rështuat. Bravo.
1: Po drëzhëno o Gjan Mitref Klinik.
0: Prava rabota, shto qera një, dinës ka jasna me dheka avgust e din svinjot mesec, shto ima 5, to jest 6 bukve, i në makedonski, i në angliski isto vremeno. Tora rabota, shto qera një, dinës ka jasna me dheka po pauzo 5 budini, nili konečno udime na Eurovizija, ta je 7 po Bukari. Ja, znaš što mi padne interesno, dheka mnogo min od nas zaboravija deka posljednijat nastup tamo ni biše 22. I to su Andreja Kojevska i Circles. Obično nasita prvo ništo što kim padne na pamet je Tamara Tudovska i Proud. Treta rabota, što včera ne, dinaska ja znam deka Gjogo Tanevski ima napukana za nas ako nemame planovi za vikend.
2: Prekanam ova sabota na 22. Август, бела ноги во битола или широк сокак во бело. Заедно да пееме некои мои хитови, заедно пееме и туги хитови, заедно да ја пееме ова преубава битолска песна и да уживаме.